0: er i dag?
1: Det går alltid sørgdom på søndag.
0: Nei, tror jeg at
1: det,
0: vi har snakket om de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det er ikke sant det der, altså. Det ansikt, så, kan ikke si det slik også, at gutter er gutter.
1: Ja, det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
0: Nei, sørget. Kan ikke snakke seg på, har du sett uniformen? Har du sett uniformen? Fin.
1: Har du fått nye striper?
0: To.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Grønland stod i kø. Og regnet tømmer himmelen til aller siste slant. Og for en gang skyld har hverdamen på TV snakket sant. Men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til,

vær som en klode inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Senter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom